تو پھر آپ کا خیر مقدم استقبال ہے. آپ ہیں اس وقت رنگ محفل کی خوبصورت محفل میں دوست پرویز شرما کے ساتھ اور سن رہے ہیں آکاشوانی ایف ایم رینبو, دل سے دل تک. کبھی کبھی ہمارے دل کی بات صرف ہمارے دل تک ہی محفوظ رہتی ہے کہ نہیں؟ اسے ہم کسی پر یا پھر یوں کہا جائے کہ اپنی محبت پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے, لیکن کبھی کبھی دوستو ایسا کرنے سے ہماری محبت ہم سے دور چلی جاتی ہے اور شاید وقت رہتے پھر کبھی ہمیں وقت ایسا موقع عطا نہیں فرماتا, یعنی تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے.

سو خلوص باتوں میں سب کرم خیالوں میں, سو خلوص باتوں میں سب کرم خیالوں میں, بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں. پہلی بار نظر نے چاند بولتے دیکھا, ہم جواب کیا دیتے, کھو گئے سوالوں میں.